skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. To je Radio Krka. Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Petrova ponovitev. Metropolis.
1: Živjo, Tomaž Singer pa Klemen Bunderla sva v vaši družbi, zato da vas mal na lepše peljeva in tokrat gremo v našem metropolisu na Gorenjsko. Gremo na Pokljuko, ki je v bistvu, tako malo bolj tehnično povedano, z gozdom pokrita visoka kraška planota v Julijskih Alpah, največja zaokrožena gozdna površina v Triglavskem narodnem parku, dolga je 20 km, skoraj toliko tudi široka. V razponu od Jurja do Jurja 400 metrov je okrog 6300 hektarov gozdov, v katerih pa prevladuje smreka. Razgibano površje skritih brezen, zaraščenih kont in vrtač padolinic je ostanek delovanja pokljuškega ledenika. Za njim so ostala pokljuška barje in zamočvirjene, težko prehodne gozdne površine. Barje spadajo tudi med najjužnejša visoka barja v Evropi. Sicer pa prevladuje tam alpsko podnebje ali višinsko podnebje gorskih planot in kotanj, obilne padavine, kratka vegetacijska doba, dolgotrajna snežna odeja in veliki temperaturni ekstremi zmrazišči so pa tipični za to planoto, količina padavin pa pada od zahoda proti vzhodu. Najbolj deževni meseci so september, oktober, april in maj, precej sušnasta pa januar pa februar. No, Pokljuko je izoblikovalo za krasevanje, čeprav na prvi pogled sploh ni kraška. Se pa kraška osnova kaže v pomankanju vode. Njen podzemni kraški labirint je zakladnica pitne vode, ki uteka na bohinjsko in zgornjesavsko stran. Planoto so zelo preoblikovali tudi ledeniki, bohinjski in radovinski ledenik, ki so na več področjih zajezili vodni odtok, da so nastala jezerca, iz katerih so se kasneje razvila barja. Večji del Pokljuke gradijo triasni apnenec in dolomit, na posameznih mestih se pojavljajo kamnine iz Jure, precej pa tudi manj vododržnih plasti. Večina površine ima bazično geološko podlago, v južnem delu je apnenec zelo čist, močnejšemu preperevanju pa so podvržene predvsem plasti laporja, meljevca in lapornega apnenca. Na jugozahodnem delu Pokljuke se dvigajo osamljeni vrhovi, Mesnovec, Javorov vrh, Rušov vrh, v jugozahodnem delu pa nekoliko nižje hribovje z najvišjim vrhom Kokošinco. V srednjem delu Pokljuke, ki jo gradijo jurske plasti, se pojavlja več manjših vodotokov, ki pa hitro poniknejo. Na mrzlem Studencu se pojavljajo izdatnejši in trajni Studenci, ob Konjščici priteka Ribnica, na južnem robu pa je Rečica. Na obrobju planote so pogostejši hodourniki, no Ribšica je pa v vasi za Trdniku apniško planoto Pokljuško luknjo izdobla slikoviti deber, ki je v večjem delu pravi vindgar, sicer pa ima značaj kanjona z navpičnimi stenami. Grbinasti travniki predstavljajo izrazito drobno valovito površje in so nastali v dolgotrajnem procesu mehanskega spiranja in kemijskega raztapljanja podlage iz apnenca in dolomita. No, katero živalco najpogosteje lahko srečate na Pokljuki, poleg seveda tekačev na smučeh, pa po muziki.
0: Metropolis. To je Radio Krka.

letem na noč po cesti, gol sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, cevili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, ba-bam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slavovo škočel. Izbog sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Tam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Bolj se pretabo, Tamara. Nisem tako dober počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite.
1: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
2: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
1: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, eventi, Petrol in TopEvent.si.
4: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Stanovanjska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
1: Paulin-inženiring.si.
0: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
1: Ceste Krških žrtov 135F.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
2: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
3: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
2: Vstopnice na eventim.si.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.
5: Hej, sokole! Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
7: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Radio Krka.
9: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Ej, Tjaša, jaz sem se kar odločil. Jaz grem za vojaka.
3: Ti? Ja, aha. Ajde, 20 sklec, da te vidim.
2: A lahko sem 10?
3: No, no, sej drug teden pride podpolkovnik iz Slovenske vojske, pa bomo videli.
0: Dan Slovenske vojske, 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
4: Radio Krka.
0: To je vikend po Dolenjsko. Na Radio Krka.

Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka. Mega vikend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrijte svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico živo na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
1: Vrača se Roštiljada pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
2: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljajo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Radio Krka.
0: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Trump obvestil kongres, da so sovražnosti z Iranom končane. Začetek leta za hidroelektrarne nespodbuden. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj uradno obvestil kongres, da so se sovražnosti med ZDA in Iranom končale, čeprav so ameriške sile še vedno v regiji in izvajajo blokado iranskih pristanišč. Trump se s tem izognil zahtevi, da v 60 dneh po začetku sovražnosti od kongresa dobi dovoljenje za nadaljevanje vojne. Osrednje slovenske hidroelektrarne so v prvem letošnjem četrtletju ob šibki vodnatosti rek v prenosno omrežje oddale za skoraj četrtino manj električne energije, kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja je bila tudi za okoli desetino nižja od prvotnih napovedi, ki temelijo na dolgoletnem povprečju, je v publikaciji Naš stik objavil Eles. Na Škofljici pri francoski kapelici so nedavno odkrili prvo turistično informativno tablo v Sloveniji v okviru raziskovalnega projekta Ilirske province med mirom in vojno, ki predstavlja pomemben korak k oživljanju zgodovinskega spomina. Po besedah župana Primoža Cimermana nas opominja, da mir ni samoumeven, temveč temelji na žrtvah preteklosti. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj uvedel dodatne sankcije proti Kubi, je sporočila Bela hiša. Trump, ki je Kubi doslej večkrat grozil s posredovanjem za zamenjavo oblasti, je uvedel sankcije proti osebam in organizacijam, ki gospodarsko sodelujejo s Kubo. Rokometaše Celja pivovarne Laško danes čaka povratna polfinalna tekma v evropskem pokalu. Svojo 10. tekmo na mednarodnem prizorišču v tej sezoni bodo začeli z golom prednosti, makedonsko-slovenski klubski obračun pa se bo v Ohridu pričel ob 19. uri. Danes bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, najvišje dnevne temperature od 21 do 24 stopinj Celzija. Podobno vreme si lahko obetamo jutri, le da bo še nekoliko topleje. Tudi v ponedeljek bo sončno in toplo. Zapihal bo jugozahodni veter, ki bo z zahoda prinesel nekaj koprenaste oblačnosti.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Skupaj v vikend na Dolenskem.

0: 3, 2, 1.
1: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrijte svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.

0: Krkin časovni stroj.
1: Živja, dobrodošli na današnjem časovnem sprehodu. Skupaj odpotujemo v preteklost in se ustavljamo v letih, ki so zaznamovala današnji 2. maj. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1808 začetek ustaje Špancev proti Napoleonovi zasedbi. Ovekovečena je na Gojevi sliki El Dos del Mayo, ki je na ogled v madridskem Pradu. Leta 1858 goriški nadškof Andrej Golmajer posveti Juraja Dobrilo v poreško-puljskega škofa. Leta 1885 belgijski kralj Leopold II. Ustanovi svobodno državo Kongo. 1902. leta je predvajan prvi znanstveno-fantastični film Pot na Luno, avtorja Georgea Melisa. 1933. 2. maja iz Škotske poročajo o prvem sodobnem videnju pošasti iz Loch Nessa. Francija in Sovjetska zveza 1935 podpišeta pogodbo o medsebojni pomoči. Proti britanski upor v Iraku se zgodi leta 1941. 1945 začne veljati kapitulacija nemško-italijanskih enot v Italiji in na Tirolskem. Pa padec Berlina, pa avstralska vojska se izkrca na Borneu, pa britanska vojska in jugoslovanska ljudska armada se srečata pri Tržiču in enote jugoslovanske 4. armade se po hudih bojih med Reko in Snežnikom prebijajo čez Mašun v Ilirsko Bistrico in skupaj z 9. korpusom NOV Slovenije osvobodijo Trst. Na današnji 2. maj 1964 kitajska odprava osvoji zadnji 8000 Šišopangmo. Leta 1989 Madžarska kot prva država sovjetskega bloka odpre meje zahodom. Začetek srbskih raketnih napadov na Zagreb na današnji 2. maj leta 1995. Leta 2011 pa ameriške posebne enote v Pakistanu ubijajo Osamo Bin Ladna, vodjo mednarodne teroristične organizacije Al-Kaida. Danes, 2. maja, pa praznujem zame osebno ena največjih slovenskih športnih šampionk, slovenska nekdanja alpska smučarka Tina Maze, rojena leta 1983. Tina, vse najboljše in vse najboljše vsem, ki danes praznujete. Naj bo čudovit dan. Mi, tako kot vse dni v letu, tudi danes praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se 2. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.
2: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
1: Hala Tivoli, 19. oktober.
0: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
2: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
0: Vstopnice na eventim.si.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ob prazniku dela po Evropi tradicionalni shodi in demonstracije. Ob 50. obletnici rušilnega potresa v Furlaniji, Julijski krajini in Sloveniji več prireditev. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po vsej Evropi so včeraj potekali tradicionalni shodi in demonstracije obeležitev praznika dela. V Nemčiji so sindikati po vsej državi organizirali več 100 prvomajskih shodov pod sloganom Najprej naša delovna mesta, nato vaš dobiček. Iz italijanskega Torina so poročali o spopadih med policijo in skupino udeležencev prvomajskega shoda. Pred 50 leti, 6. maja 1976, je močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofe, ki je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo, se bodo v Furlaniji, Julijski krajini spomnili z nizom prireditev. V Huminu bo 6. maja seja deželnega sveta, dan zatem koncert italijanskega pevca Andreje Bocellija. V hrvaškem Topuskem bodo zgradili center za umetno inteligenco Panteon, ki bo z močjo 1 gigavata največji tovrstni podatkovni center v Evropski uniji. Gradnja naj bi stekla leta 2027, obratovati pa bo začel v začetku leta 2029. Energijo za 50 milijard evrov vredni projekt Panteon, ki bo porabil polovico letne porabe na Hrvaškem, bi Plenković iskal v Krškem, piše svet24.si. Ameriška letala nosilka Gerald Ford je po sodelovanju v operacijah proti Iranu zapustila Bližnji vzhod, je včeraj povedal ameriški uradnik, s čimer sta v regiji ostali le še 2 letalonosilki, poroča francoska tiskovna agencija. Janja Garnbret je na Kitajskem, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala oziroma po novem svetovna serija v športnem plezanju, po prvem mestu v včerajšnjih kvalifikacijah na balvanih zmagala tudi v polfinalu. Garnbret, najboljša slovenska plezalka v zgodovini, lovi 50. zmago v svetovnem pokalu. Danes bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, najvišje dnevne temperature od 21 do 24 stopinj Celzija. Podobno vreme si lahko obetamo jutri, le da bo še nekoliko topleje. Tudi v ponedeljek bo sončno in toplo. Zapihal bo jugozahodni veter, ki bo z zahoda prinesel nekaj koprenaste oblačnosti.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. V vikend na Dolenjskem. Radio Krk.

0: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Pavlin Inženiring. Pavlin-inženiring.si. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
1: Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrijte svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.

0: Danes, 2. maja, goduje sveti Atanazij, škof in cerkveni učitelj. Imena, ki torej godujeta, Atanazij, Atanazija. Bil je doma v Aleksandriji. Leta 328 je postal aleksandrijski patriarh. Njegovo škofovanje je bilo nepretrgan boj in mučeništvo. Sicer ni padel pod mečem in ne delal čudežev. Čudež njegovega življenja je bila njegova neustrašenost. Moral je 5-krat v pregnanstvo in tako preživel 20 let ločen od škofijskega sedeža po raznih krajih države kot begunec ali pregnanec. Krivovirski sovražniki, ki jih je podpirala tudi državna oblast, so ga dolžili najhujših hudodelstev. Med drugim naj bi onečastil neko dekle. Cesar je sklical zbor arijanskih škofov, da bi Atanazija obsodili. Tudi Atanazij je prišel na zbor s svojim diakonom Timotejem. Kmalu se je izkazala Atanazijeva nedolžnost. Obdolžili so ga, da je umoril škofa Arzenija, njegovo mrtvo roko pa rabil za vraže in čarovnije. Atanazij pa je pripeljal škofa Arzenija, ki so ga bili njegovi sovražniki poprej ujeli, a ga je Atanazij rešil pred zborom živega in z obema rokama. Zadnjih 7 let je kolikor toliko mirno živel v Aleksandriji in delal za cerkveno edinost. Ponovimo, danes 2. maja goduje sveti Atanazij, škof in cerkveni učitelj.
1: Krkin godovnik. Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in topevent.si.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
4: Ej, Tjaža, jaz sem se kar odločil. Jaz grem za vojaka.
5: Ti? Ja, aha. Ajde, 20 sklec, da te vidim.
4: A lahko sem 10.
5: No, sej drug teden pride podpolkovnik iz Slovenske vojske, pa bomo videli.
3: Dan Slovenske vojske, 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pred dijaki zaključnih letnikov maturitetna preizkušnja. Požar v Toskani se umirja, evakuirani se vračajo domov. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Za dijake zaključnih letnikov srednjih šol se bo v torek začel spomladanski rok splošne mature. K prvemu delu izpita, eseju iz maternega jezika, se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrelostni izpit, bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Razmere po obsežnem gozdnem požaru blizu mesta San Giuliano Terme na severu Toskane se umirjajo. Večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev pa se je lahko po evakuaciji včeraj zvečer vrnila domov, so sporočile italijanske oblasti. Požar še ni povsem pod nadzorom, več 100 ljudi ostaja razseljenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Mariborski policisti so včeraj okoli 21. ure obravnavali vlom v stanovanje enega od stanovanjskih blokov v Mariboru. Neznani storilec je vanj vlomil skozi vhodna vrata, iz stanovanja je odnesel več predmetov in s tem povzročil za okrog 18.000 evrov škode, so sporočili s policijske uprave Maribor. V hrvaškem Dopuskem bodo zgradili center za umetno inteligenco Panteon, ki bo z močjo 1 gigavata največji tovrstni podatkovni center v Evropski uniji. Gradnja naj bi stekla leta 2027, obratovati pa bo začel začetku leta 2029. Energijo za 50 milijard evrov vredni projekt Panteon, ki bo porabil polovico letne porabe na Hrvaškem, bi Plenković iskal v Krškem, piše svet24.si. Osrednje slovenske hidroelektrarne so v prvem letošnjem četrtletju ob šibki vodnatosti rek v prenosno omrežje oddale za skoraj četrtino manj električne energije kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja je bila tudi za okoli desetino nižja od prvotnih napovedi, ki temelijo na dolgoletnem povprečju, je v publikaciji Naš stik objavil Eles. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno in še vedno vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo od zahoda veter prinesel nekaj koprenaste oblačnosti, a bo precej toplo. Torek bo še nekoliko bolj oblačen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Ej, Tjaša, jaz sem se kar odločil. Jaz grem za vojaka.
1: Ti? Ja, aha. Ajde, 20 sklec, da te vidim.
2: A lahko sem 10?
1: No, no, sej drug teden pride podpolkovnik iz Slovenske vojske, pa bomo videli.
3: Dan Slovenske vojske. 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

0: Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite.
1: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Vrača se Roštilja na Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Stare stavbe ostajajo šibka točka potresne varnosti v Sloveniji. ZDA bodo z Nemčijo umaknila okoli 5000 vojakov. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Potresna varnost v državi ostaja pomankljiva, velik delež stavb ni ustrezno utrjenih. Je ob 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito jo bo država prenesla v prakso. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je ukazal umik približno 5000 ameriških vojakov iz Nemčije v naslednjih 6 do 12 mesecih, je včeraj dejal tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell. Hegseth se je zato odločil potem, ko je s tem zaradi kritik nemškega kanclerja Friedricha Merca zagrozil ameriški predsednik Donald Trump. Papež Leon XIV. Je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca Evelija Menjivar Ayalo, ki bo prevzel vodenje škofije Wheeling Charleston. Do imenovanja je prišlo v času zaostrenih odnosov med papežem in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom zaradi priseljenske politike in vojne na Bližnjem vzhodu. Za dijake zaključnih letnikov srednjih šol se bo v torek začel spomladanski rok splošne mature. K prvemu delu izpita eseju iz maternega jezika se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrelostni izpit, bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Mestna občina Maribor namerava v okviru javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva energetsko obnoviti 16 javnih objektov, predvsem šol in vrtcev. Polovico od skupno več kot 14 milijonov evrov vrednega projekta naj bi pokril zasebni partner, za ostali del pričakujejo kohezijska sredstva. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno in še vedno vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo od zahoda veter prinesel nekaj koprinaste oblačnosti, a bo precej toplo. Torek bo še nekoliko bolj oblačen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Smeh, družba in super glasba. To je vikend na Krki. Radio Krka, Dolenjska v srcu.

0: največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šparati je treba.
4: Ja, seveda.
3: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
5: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
2: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Radio Krka.
8: Je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

Mega vikend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrijte svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja.

0: 2, 1. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Radio Krka.
5: Meh, družba in super glasba. To je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Vrečko poslanec je opozorila na razkrajanje novinarskega poklica. Nasedlega kita Timija izpustili v Severno morje. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko, je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev opozorila na razkrajanje novinarskega poklica. Meni, da smo na mesto osvobajanja priča novemu zasužnjevanju medijskih delavcev in da je treba profesionalno novinarstvo sistemsko zaščititi in podpreti. Kita Grbovca Timija, ki je bil več tednov ujet ob nemški obali Baltskega morja, so danes izpustili v Severno morje, so sporočili člani reševalne ekipe. Tim je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah, poroča nemška tiskovna agencija. Mestna občina Maribor namerava v okviru javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva energetsko obnoviti 16 javnih objektov, predvsem šol in vrtcev. Polovico od skupno več kot 14 milijonov evrov vrednega projekta naj bi pokril zasebni partner, za ostali del pričakujejo kohezijska sredstva. Potresna varnost v državi ostaja pomankljiva, velik delež stavb ni ustrezno utrjenih. Je ob 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito jo bo država prenesla v prakso. V starosti 59 let je umrl nekdani dirkač Formule 1 in paraolimpijec Alessandro Zanardi. Med letoma 1991 in 1999 je nastopil na 40 dirkah za svetovno prvenstvo v elitnem razredu motošporta. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno in še vedno vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo od zahoda veter prinesel nekaj koprenaste oblačnosti, a bo precej toplo. Torek bo še nekoliko bolj oblačen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Stanovanjska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
1: paulin-inženiring.si
0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si
2: Ej, Tjaša, jaz sem se kar odločil. Jaz grem za vojaka.
3: Ti? Ja, aha. Ajde, 20 sklec, da te vidim.
2: A lahko sem 10?
3: No, no, sej drug teden pride podpolkovnik iz Slovenske vojske, pa bomo videli.
0: Dan Slovenske vojske, 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.

je vikend po Dolenjsko. Na Radiu Krka. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrijte svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.

0: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
1: Šparej,
2: ne zapravljaj,
1: investiraj,
0: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
0: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
3: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
3: Vstopnice na eventim.si.
5: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
6: Hej, sokole! Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava s vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
8: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Radio Krka.
10: Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Trump dejal, da se ameriška mornarica med blokado Irana vede kot pirati. Medijska zakonodaja glede na napovedi kmalo na preizkušnji. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj med opisovanjem operacije zasega ladje navdušeno vzklikal, da se ameriška mornarica vede kot pirati. Iran trenutno še vedno ovira plovbo skozi strateško pomembno Hormuško ožino, ZDA pa ohranjajo blokado iranskih pristanišč. Letošnji svetovni dan svobode medijev bo v Sloveniji med drugimi ni v znamenju uveljavljanja še nekaterih delov novega zakona o medijih, ki je prinesel tudi podlago za pomoči medijem za prilagoditev na nove razmere. Po drugi strani pa bi glede na napovedi politike lahko prišlo do drugačne smeri, odrezov pomoči in ukinitve RTV prispevka. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je ukazal umik približno 5000 ameriških vojakov iz Nemčije v naslednjih 6 do 12 mesecih, je včeraj dejal tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell. Hegseth se je zato odločil potem, ko je s tem zaradi kritik nemškega kanclerja Friedricha Merca zagrozil ameriški predsednik Donald Trump. Kita grbovca Timija, ki je bil več tednov ujet ob nemški obali Baltskega morja, so danes izpustili v Severno morje, so sporočili člani reševalne ekipe. Tim je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah, poroča nemška tiskovna agencija. Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je začela strožje ukrepati proti uporabi umetne inteligence. Igralci, ustvarjeni z umetno inteligenco, po novem ne bodo upravičeni do Oskarja. Največje nagrade v svetu filma bodo lahko prejeli le resnični igralci, ne njihovi avatari. Tudi scenarije morajo napisati ljudje, so sporočili iz akademije. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno in še vedno vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo od zahoda veter prinesel nekaj koprenaste oblačnosti, a bo precej toplo. Torek bo še nekoliko bolj oblačen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Do jutri do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: ker sva si blizu.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Danes bo pretežno jasno. Temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo vreme ostalo jasno. Zjutraj bodo temperature od 1 do 9 stopinj, čez dan pa od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo nekaj koprenaste oblačnosti in toplo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo, do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Pričakujte prijetno in toplo vreme.
1: Radarske kontrole so na cesti Kočevje proti mejnemu prehodu Petrina in v Novih Selih. Do jutri do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: 3, 2, 1. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V torek pričakovati podražitev pogonskih goriv. Z umetno inteligenco ustvarjeni igralci ne bodo upravičeni do Oskarjev. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunu financ v torek zvišale. Ob podaljšenem ukrepu odpravljene okoljske dajatve bo po njihovi oceni bencin dražji za približno 6 centov in bo stal okoli 1,7 evra na liter. Dizel naj bi se podražil za približno 8 centov na 1,79 evra. Kurilno olje prav tako za 8 centov na 1,43 evra. Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je začela strožje ukrepati proti uporabi umetne inteligence. Igralci, ustvarjeni z umetno inteligenco, po novem ne bodo upravičeni do Oskarja. Največje nagrade v svetu filma bodo lahko prejeli le resnični igralci, ne njihovi avatari. Tudi scenarije morajo napisati ljudje, so sporočili iz akademije. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj med opisovanjem operacije zasega ladje navdušeno vzklikal, da se ameriška mornarica vede kot pirati. Iran trenutno še vedno ovira plovbo skozi strateško pomembno Hormuško ožino, ZDA pa ohranjajo blokado iranskih pristanišč. Letošnji svetovni dan svobode medijev bo v Sloveniji med drugimi ni v znamenju uveljavljanja še nekaterih delov novega zakona o medijih, ki je prinesel tudi podlago za pomoči medijem za prilagoditev na nove razmere. Po drugi strani pa bi glede na napovedi politike lahko prišlo do drugačne smeri, odrezov pomoči in ukinitve RTV prispevka. Ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko, je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev opozorila na razkrajanje novinarskega poklica. Meni, da smo namesto osvobajanja priča novemu zasužnjevanju medijskih delavcev in da je treba profesionalno novinarstvo sistemsko zaščititi in podpreti. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno in še vedno vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo od zahoda veter prinesel nekaj koprenaste oblačnosti, a bo precej toplo. Torek bo še nekoliko bolj oblačen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Radarske kontrole so v Novih Selih pri Kostelu in v Livoldu pri Kočevju. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Ej, Tjaža, jaz sem se kar odločil. Jaz grem za vojaka.
2: Ti? Ja, aha. Ajde, 20 sklec, da te vidim.
3: A lahko sem 10?
2: No, sej drug teden pride podpolkovnik iz Slovenske vojske, pa bomo videli.
4: Dan Slovenske vojske, 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Ali veš, da ptičji zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Krka. Prva ponovitev.
7: Sadovi življenja na Dolenjskem.
4: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o arhitekturnih rešitvah v domu starejših občanov v Novem mestu.
7: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Vodstvo Doma starejših občanov Novo mesto si prizadeva, da bi se stanovalci njihovega doma počutili prijetno, udobno in čim bolj domače. Zato so se povezali in sodelovali s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani, ki je navdihnilo z nekaterimi inovativnimi rešitvami za skupne prostore. Skupaj študenti Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani so iskali arhitekturne ideje za preureditev in izboljšanje funkcionalnosti prostorov doma. Pri iskanju rešitev so v ospredje postavili kakovost, bivanje ter ustvarjanje prijetnega in varnega okolja za druženje. Študenti Fakultete za arhitekturo Lara Bojanac, Gala Okorn, Angela Ristovska, Klara Volk in Cveto Konešević pod vodstvom mentorja docenta dr. Tomaža Slaka in asistenta Jurija Lična, ki sta skozi celoten proces strokovno usmerjala njihovo delo, so nedavno v avli doma predstavili idejne rešitve. Te prinašajo sveže, inovativne ter uporabniku prilagojene predloge.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Na Dolinskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Med predlaganim rešitvami v Domu starejših občanov Novo mesto so ureditev vrta za osebe z demenco, prenova domskega vrta, preoblikovanje recepcije in avle ter razširitev zunanje terase bifeja, vse z mislijo na večjo dostopnost, udobje in kakovost bivanja. Rezultati študentskega dela so na ogled v prostorih doma. Razstava vključuje plakate s predstavitvijo ključnih konceptov in vizualizacij ter maketo, ki obiskovalcem omogoča boljši vpogled v zasnovo prostora. Razveseljivo je, da so idejam in rešitvam z veseljem prisluhnili tudi stanovalci doma, ki so bili vključeni v projekt in so iz svojih potreb podali odzive in predloge, zato ima projekt posebno vrednost.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: Danes bo pretežno jasno. Temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo vreme ostalo jasno. Zjutraj bodo temperature od 1 do 9 stopinj, čez dan pa od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo nekaj koprinaste oblačnosti in toplo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo, do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Pričakujte prijetno in toplo vreme. Prometna nesreča je na cesti Novo mesto Metlika pri odcepu za Vinjo vas. Promet je urejen izmenično enosmerno. Radarska kontrola je v Livoldu pri Kočevju. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.
2: V domu starejših občanov Novo mesto z omenjenim projektom arhitekturnih rešitev tako dokazujejo, kako pomembno je povezati prakso z akademskim znanjem, kako pomembna je skrb za urejanje bivalnega okolja, v katerem se stanovalci počutijo prijetno, udobno in jim prinaša občutek domačnosti. Predstavljene ideje odpirajo nove poglede na prihodnji razvoj doma ter predstavljajo pomembno spodbudo za nadaljne povezovanje z izobraževalnimi ustanovami, pravi direktorica doma magistra Mateja Jerič, zadovoljna za sodelovanje v projektu, ki združuje znanje, ustvarjalnost in družbeno odgovornost.
1: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolenjskem.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
3: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
2: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: V torek pričakovati podražitev pogonskih goriv. Trump obvestil kongres, da so sovražnosti z Iranom končane. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunu financ v torek zvišale. Ob podaljšenem ukrepu odpravljene okoljske dajatve bo po njihovi oceni bencin dražji za približno 6 centov in bo stal okoli 1,7 evra na liter. Dizel naj bi se podražil za približno 8 centov na 1,79 evra. Kurilno olje prav tako za 8 centov na 1,43 evra. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj uradno obvestil kongres, da so se sovražnosti med ZDA in Iranom končale, čeprav so ameriške sile še vedno v regiji in izvajajo blokado iranskih pristanišč. Trump se s tem izognil zahtevi, da v 60 dneh po začetku sovražnosti od kongresa dobi dovoljenje za nadaljevanje vojne. Pred 50 leti, 6. maja 1976, je močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofe, ki je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo, se bodo v Furlaniji, Julijski krajini spomnili z nizom prireditev. V Huminu bo 6. maja seja deželnega sveta, dan zatem koncert italijanskega pevca Andreje Bocellija. Papež Leon XIV je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca Evelija Menjivar Ayalo, ki bo prevzel vodenje škofije Wheeling Charleston. Do imenovanja je prišlo v času zaostrenih odnosov med papežem in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom zaradi priseljenske politike in vojne na Bližnjem vzhodu. Po vsej Evropi so včeraj potekali tradicionalni shodi in demonstracije obeležitev praznika dela. V Nemčiji so sindikati po vsej državi organizirali več 100 prvomajskih shodov pod sloganom Najprej naša delovna mesta, nato vaš dobiček. Iz italijanskega Torina so poročali o spopadih med policijo in skupino udeležencev prvomajskega shoda. Danes bo pretežno jasno. V zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno in še vedno vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo od zahoda veter prinesel nekaj koprenaste oblačnosti, a bo precej toplo. Torek bo še nekoliko bolj oblačen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Prometna nesreča je na cesti Novo mesto Metlika pri odcepu za Vinjo vas. Promet je urejen izmenično enosmerno. Radar je v Župelevcu pri labirintu. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring. paulin-inženiring.si.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
0: Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Danes bo popoldne pretežno jasno. Temperature bodo med 20 in 24 stopinj. Jutri bo jasno. Najniže jutranje temperature bodo med 1 in 9 stopinj, najviše med 21 in 26 stopinj. V ponedeljek bo v zahodnih krajih nekaj koprenaste oblačnosti, ostalo bo precej toplo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo občasne krajevne padavine. Tudi začetek tedna bo prijeten in topel.
1: Prometna nesreča je na cesti Novo mesto Metlika pri odcepu Zavinjo vas, promet je urejen izmenično enosmerno. Radarska kontrola je v Župelevcu pri labirintu. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Krkin časovni stroj.
2: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem sprehodu. Skupaj odpotujemo v preteklost in se ustavljamo v letih, ki so zaznamovala današnji 2. maj. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1808 začetek ustaje Špancev proti Napoleonovi zasedbi. Ovekovečena je na Gojevi sliki El Dos del Mayo, ki je na ogled v madridskem Pradu. Leta 1858 goriški nadškof Andrej Golmajer posveti Juraja Dobrilo v poreško-puljskega škofa. Leta 1885 belgijski kralj Leopold II. Ustanovi svobodno državo Kongo. 1902. leta je predvajan prvi znanstveno-fantastični film Pot na Luno, avtorja Georgea Melisa. 1933. 2. maja iz Škotske poročajo o prvem sodobnem videnju pošasti iz Loch Nessa. Francija in Sovjetska zveza 1935 podpišeta pogodbo o medsebojni pomoči. Proti britanski upor v Iraku se zgodi leta 1941. 1945 začne veljati kapitulacija nemško-italijanskih enot v Italiji in na Tirolskem. Pa padec Berlina, pa avstralska vojska se izkrca na Borneu, pa britanska vojska in jugoslovanska ljudska armada se srečata pri Tržiču in enote jugoslovanske 4. armade se po hudih bojih med Reko in Snežnikom prebijajo čez Mašun v Ilirsko Bistrico in skupaj z 9. korpusom NOV Slovenije osvobodijo Trst. Na današnji 2. maj 1964 kitajska odprava osvoji zadnji 8000 Šišopangmo. Leta 1989 Madžarska kot prva država sovjetskega bloka odpre meje zahodom. Začetek srbskih raketnih napadov na Zagreb na današnji 2. maj leta 1995. Leta 2011 pa ameriške posebne enote v Pakistanu ubijajo Osamo Bin Ladna, vodjo mednarodne teroristične organizacije Al-Kaida. Danes, 2. maja, pa praznujem zame osebno ena največjih slovenskih športnih šampionk, slovenska nekdanja alpska smučarka Tina Maze, rojena leta 1983. Tina, vse najboljše in vse najboljše vsem, ki danes praznujete. Naj bo čudovit dan. Mi, tako kot vse dni v letu, tudi danes praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se 2. maj zapiše v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.
3: Skupaj v srcu.

0: Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z doktorjem Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Ej, Tjaža, jaz sem se kar odločil. Jaz grem za vojaka.
2: Ti? Ja, aha. Ajde, 20 sklec, da te vidim.
3: A lahko sem 10?
2: No, sej drug teden pride podpolkovnik iz Slovenske vojske, pa bomo videli.
0: Dan Slovenske vojske, 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.

0: Prometna nesreča je na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med počivališčem Starine in Kronovim. Do jutri do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: 3, 2, 1. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
0: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
2: Radio Krka.
3: Športni portret.
4: Zasluži si, da se ga spomnimo, da se ga spominjamo kot enega največjih nogometašev in trenerjev svojega časa. Pa vendar je njegovo ime večinoma neznano. Njegova taktična genialnost je bila izjemna, njegova edinstvena zgodba pa skrajno tragična. Branko Zebec. Spoznaval sem ga Aleš Kiran.

0: Poslušate športni portret, na Krki.
1: V zgodovini evropskega nogometa obstajajo osebnosti, ki so svojim vplivom presegle rezultate, trofeje in statistike. Branko Zebec je ena tistih figur, ki se izmika enostavnim opisom. Bil je vrhunski jugoslovanski nogometaš, eden najboljših levega krila svojega časa. Poznaje pa eden najnaprednejših trenerjev v Evropi, ki je s taktičnimi inovacijami zaznamoval razvoj moderne igre. A hkrati bil človek, ki ga je notranja napetost med perfekcionizmom, disciplino in samouničevalnimi vzorci pripeljala do tragičnega konca. Rodil se je 17. maja leta 1929 v Zagrebu, v času, ko je nogomet na Balkanu šele dobival svojo identiteto. Umrl pa je 26. septembra 1988 prav tako v Zagrebu, pri komaj 59 letih. Prezgodaj, a za tiste, ki so ga poznali, skoraj neizogibno. Njegova zgodba je zgodba v sponu, genialnosti, nepopustljivosti in pacu, ki je postal opomin celotni generaciji trenerjev.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Branko Zebec je bil eden najredkejših igralcev, ki so lahko igrali skoraj na vseh položajih na igrišču. Bil je izjemno hiter. 100 metrov je pretekel v 11 sekundah v kopačkah in tehnično dovrščen z natančnimi predložki in driblingom, ki je bil sinonim za jugoslovansko šolo 50-ih let. Začel je v zagrebškem klubu Gradžanski, Poštar, Lokomotiva in Borec. Preboj pa je doživel po prestopu v Partizan leta 1951. Tam je postal del legendarnega levega tandema s Stjepanom Bobekom. Osvojil 3 jugoslovanske pokale v letih 1952, 54 in 57 in postal eden najbolj prepoznavnih igralcev v državi. Za jugoslovansko reprezentanco je odigral 65 tekem in dosegel 17 golov. Nastopil je na svetovnih prvenstvih leta 1954 in 58 ter na olimpijskih igrah v Helsinkih leta 1952, kjer je bil 7 goli, najboljši strelec turnirja in osvojil srebrno medaljo. Njegova igra je združevala racionalnost in domišljijo, moč in eleganco. Redka kombinacija, ki ga je ustvarila med najboljše jugoslovanske nogometaše vseh časov.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po koncu igralske kariere je Branko Zebec končal visoko trenersko šolo v Kilnu, ki je bila takrat središče najnaprednejšega nogometnega razmišljanja v Evropi. Njegov trenerski slog je bil revolucionaren. Temeljil je na disciplinirani obrambi, na kombinatoriki in kratkih podajah, na fizičnih pripravi, ki je bila za tisti čas skoraj asketska, in na taktiki, ki je predvidevala igro kot celoto, ne kot skupek individualnih nalog. Zebec je bil eden prvih trenerjev, ki je v Jugoslaviji in Nemčiji uvajal elemente, ki jih danes povezujemo s pozicijsko igro in visokim presingom.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko je leta 1968 Branko Zebec prestopil v minhenski Bayern, klub še ni bil velikan, kakršnega poznamo danes. Prav Zebec je bil tisti, ki je postavil temelje. V sezoni leta 1968-69 je Bayern osvojil prvo bundesligaško prvenstvo v zgodovini in hkrati še pokal, dvojno krono, ki je postala simbol nove ere. Legendarni vratar Sepp Maier je v njem dejal, da je bil ključni arhitekt moderne identitete Bayerna, človek, ki je igralce naučil profesionalizma in nepopustljivosti. Njegov Bayern je igral hitro, kombinirano in z veliko gibanja. Nekateri so slog opisali kot zgodnjo različico tika-take.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po uspešnih letih v Eintrachtu Braunschweigu je Branko Zebec leta 1978 prevzel Hamburger SV. Že v prvi sezoni je osvojil nemško prvenstvo, HSV pa je postal evropska sila. Toda prav v Hamburgu so se začele kazati temne plati njegove osebnosti. Bil je izjemno strog, skoraj avtoritaren, sam se je imenoval diktator, hkrati pa se je vse bolj boril z alkoholom, ki je postopoma spodjedal njegovo profesionalnost, zdravje in odnos. Nogometna javnost se ga spominja, kako je prihajal pijan na tiskovne konference ali celo zaspal na klopi med tekmo. A kljub temu so igralci, kot je Paul Breitner, o njem govorili kot o najboljšem trenerju svoje kariere.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Branko Zebec je treniral tudi Dinamo Zagreb, Stuttgart, Hajduk Split, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund. Posud je pustil pečat. Igralce je preoblikoval, ekipe discipliniral, klube dvignil na višjo raven. Njegov vpliv je bil tako močan, da ga mnogi vidijo kot enega ključnih očetov sodobnega nemškega nogometa. Njegove metode, stroga fizična priprava, taktična organizacija, kolektivna odgovornost so postale standard v Bundesligi.
2: Danes bo popoldne pretežno jasno. Temperature bodo med 20 in 24 stopinj. Jutri bo jasno. Najniže jutranje temperature bodo med 1 in 9 stopinj, najviše med 21 in 26 stopinj. V ponedeljek bo v zahodnih krajih nekaj koprenaste oblačnosti, ostalo bo precej toplo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo občasne krajevne padavine. Tudi začetek tedna bo prijeten in topel.
3: Prometna nesreča je na dolinski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Debelih rib. Radarska kontrola je v Novih Selih pri Kastelcu. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu. To je Radio Krka.

0: Kiss. Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko danes gledamo na življenje in delo Branka Zebca, se pred nami razširi figura, ki presega okvire nogometnega igrišča. Njegova zgodba ni le športna biografija, temveč drama o človeku, ki je želel popolnost v svetu, ki je po naravi nepopoln. V njem sta se nenehno spopadala red in kaos, disciplina in notranja razklanost, genialnost in samouničenje. Prav ta napetost je ustvarila trenerja, ki je znal iz povprečnih ekip iztisniti izjemnost, a je hkrati razjedala človeka, ki je stal za tem uspehom. Branko Zebec je bil eden tistih redkih posameznikov, ki so znali videti igro drugače, kot živo strukturo, kot sistem, ki ga je mogoče oblikovati, preoblikovati, disciplinirati in dvigniti na raven umetnosti. Njegove ekipe so igrale z redom, ki je bil v tistem času skoraj futurističen. V Nemčiji so ga spoštovali, ker je prinesel nekaj, česar sami še niso znali ubesediti. Idejo, da je nogomet intelektualna dejavnost, da je zmaga rezultat misli, ne le talenta ali moči.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Toda hkrati je bil Branko Zebec človek, ki je nosil težo lastnih demonov. Alkohol, ki ga je sprva spremljal kot sprostitev, je postal senca, ki je rasla vsakim letom, z vsakim pritiskom, z vsako sezono, v kateri je moral dokazati, da je še vedno najboljši. Njegova trenerska pot je bila zato tudi pot izgorevanja, pot, na kateri je genialnost prehitevala človeško krhkost. V tem je njegova zgodba skoraj tragično antična. Junaki ga pogubijo lastne vrline, prignane do skrajnosti. A kljub temu ostaja njegov vpliv neizbrisen. Bayern München, HSV, Eintracht Braunschweig. Vsi ti klubi so del svoje identitete zgradili na temeljih, ki jih je postavil Zebec. Številni igralci, ki so pod njim trenirali, so pozneje postali trenerji in nosilci njegove filozofije. Njegova zapuščina se tako nadaljuje v generacijah, ki morda niti ne vedo, da so dediči njegovega dela. V zgodovini jugoslovanskega nogometa je Branko Zebec eden tistih, ki so dokazali, da lahko igralec iz majhne države postane evropski mislec igre, arhitekt ali oblikuje nogometni sistem, ki preživijo desetletja. V zgodovini evropskega nogometa pa je ostal kot trener, ki je prehitel svoj čas. Kot človek je razumel, da bo prihodnost pripadala tistim, ki bodo znali združiti disciplino, taktiko in kolektivno inteligenco.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko se spominjamo Branka Zebca, se ne spominjamo le rezultatov, temveč predvsem človeka, ki živel za igro. Njegova pot je bila težka, pogosto samotna, a neizmerno vplivna. Bil je pionir, ki je tlakoval pot drugim, čeprav sam ni vedno našel miru, ki ga je iskal. Morda je prav v tem njegova največja veličina, da je kljub vsem, kljub notranjim bojem in zunanjim pritiskom, kljub padcem in dvomom ustvaril nekaj, kar presega življenje posameznika. Njegova zgodba nas uči, da je genialnost pogosto krhka, da je uspeh pogosto zgrajen na bolečini, da so največji ustvarjalci pogosto tisti, ki se borijo sami seboj. Branko Zebec je bil tak ustvarjalec. Njegova zapuščina ni le v trofejah, temveč v ideji, da je nogomet lahko več, misel, filozofija, red, vizija in prav zato ostaja eden najpomembnejših evropskih trenerjev 20. stoletja. Figura, ki jo je vredno znova in znova odkrivati. Njegovo življenje je bilo kratko, a njegovo delo je dolgo. In dokler bo nogomet iskal ravnotežje med redom in kaosom, med disciplino in svobodo, med sistemom in intuicijo, bo ime Branka Zebca ostalo zapisano kot ime človeka, ki je to napetost razumel bolje kot večina.
0: Športni portret.

0: Mežiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
1: Hej, sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in Top Event.si.
2: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Prometna nesreča je na dolenjski avtocesti med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib proti Ljubljani. Radarske kontrole so v Novih Selih pri Kastelcu. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Danes bo popoldne pretežno jasno. Temperature bodo med 20 in 24 stopinj. Jutri bo jasno. Najniže jutranje temperature bodo med 1 in 9 stopinj, najviše med 21 in 26 stopinj. V ponedeljek bo v zahodnih krajih nekaj koprenaste oblačnosti, ostalo bo precej toplo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo občasne krajevne padavine. Tudi začetek tedna bo prijeten in topel. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je po prometni nesreči cesta spet odprta. Do jutri do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila nad 7,5 tone. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Krka.
2: Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.

0: Danes bo popoldne pretežno jasno. Temperature bodo med 20 in 24 stopinj. Jutri bo jasno. Najniže jutranje temperature bodo med 1 in 9 stopinj, najviše med 21 in 26 stopinj. V ponedeljek bo v zahodnih krajih nekaj koprenaste oblačnosti, ostalo bo precej toplo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo občasne krajevne padavine. Tudi začetek tedna bo prijeten in topel.
1: Radarska kontrola je v Metliki nasproti top doma. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
1: Radio Krka.
2: To je Radio Krka.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Danes bo popoldne pretežno jasno. Temperature bodo med 20 in 24 stopinj. Jutri bo jasno. Najniže jutranje temperature bodo med 1 in 9 stopinj, najviše med 21 in 26 stopinj. V ponedeljek bo v zahodnih krajih nekaj koprenaste oblačnosti, ostalo bo precej toplo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo občasne krajevne padavine. Tudi začetek tedna bo prijeten in topel. Radarske kontrole so na vozu Čatež proti Ljubljani v Metliki nasproti top doma v Ručetni vasi v smeri Dolenjskih Toplic ter v Trnju pri Brežicah. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenskem. To je Radio Krka. Dolenska v srcu.
4: No, I can't take one more step towards you.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.